nuach na gaach den is tas le nuach a deisgur a leh dingel me dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála thuús a chur le na Pegsaras Plaza ar an lascead múr. Deir McDonough gur deis bhí áh ag an chun crúmrálairí múr an nathir be bhheisteach agus slíbhe an nuthairtííosrí chur gohaine. Tréis gleach tapigur éir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná beag dúgus ar ibrithein fleasa bheith líomhas a bhiling, bhar nachfuil si á láhairt sin gomóach bí eile dos go siad agus nach fiú tos nuin.